0: ជាជូបោប្រូអេណោះជិមអ៊ុនណៃម៉ោពីមរៃជីហឹងក្លែកកសែមត្រាំងកចាប់មឹងកណងប្រយោទុំកញ្ញាំរាំងកាំងអមោប្រេមនឹងអមោទុះចាក់ម៉ោសិមណាកៃងៅ
1: កណងប្រសាញ់ជីអាចារតក្លាក់មរំទុនលះរ៉ៃអ៊ុនធរយ៉ាប់កណងថារប្រៃពលយ៉ាយោទុំលេណាន់កណងប្រសាញ់ជីអឌុំបសាវលកបិនលឿងកចាប់ប្រងាំក្រារ៉ាំអារបិមរ៉ារ៉ាំអារអមយោគប់មក្រមឌីប្រជិមអ្នកយកផងក្រេងវល4សានលេណាន់លឿងយកស៊ីក្លែកចាស់ចាំមង្គលលឿងណាន់ឌុំកណងថារប្រោះលឿងអបវកែតុទុនឌុំហាត់រាំទុនមង្គនុកណាក៏ក្លែចាប្រអំផាគូលបេលេកាលសម្រងំក្រារ៉ាំអារក៏ប្រទុំក្រមនាមប្លែបេតណាន់មរតុមហំសិរមក្រារ៉ាំអារម៉ោទុងអឿងជាងាមសិរមក្រារ៉ាំអារកំនេះ4សានកណងប្រទុំក្រមនាមប្លែបេមកក្លែប្រមារអមតិលួយឆ្លោះកដេចកណងប្រសាញ់ជាអាចារលំដេកតាំងំក្រារ៉ាំអារលឿហេតរាំលិមរមរោឆ្លាវិតបទុទុនប្រំសិរមក្រារ៉ាអារមិនដែលកតាំងប្រឡោយាវិទ្ធំប្រងាហេឡោណាន់លួយកដាប់នឹងលិះមរមរស្អៃលួយហដ្រមិនដែលបនសាងកណងប្រទុំក្រមញាំប្លែកណងហឹមថោក្លែមរសាប់លឹកដូចដុំកណងថារប្រអមតិប្រមិនដែលបនសាងកណងប្រទុំក្រមញាំប្លែលោហឹមថោវិទ្ធំតាក្លែហឹមថោលេះហេឡោណាន់ដុំក្លែមរជិះពីហលេះលំកដាប់នឹងមរមមទ្វេពីលិរំពេតលំក្លុំឡាបោះនេះកណងប្រសាងជាអាចារគិតកាយទុំកណ្ដងថារប្រយោទុំអមកចិមិនអស់ទុំកត្រិកប្រំសិរមកាហារមអារហេងៅក្លែចុះចន់ដាំមកក្លែពីលាធៀមប្រកាសក្លែដាំងាត់លេះកប៉កកំនេះបុនសាងកណ្ដងប្រទុំក្រាំញាំប្លៃកណ្ដងប្រសាងជីអាចារមក្លាំក្លឹងណៃជីងប្រងាផុនចាងាចេកម៉ារពេលលំដេកយ៉ារប្រំសិរមកាហារមអារមរត់ឌីប្រទុំក្រាំញាំប្លៃមិនចាក់នឹងមកប្រកយោកំនេះបុនសាងលះដាំកណ្ដងប្រទុំក្រាំញាំប្លៃរួមគប់ងាទូទឿនហតកចាំនេះនឹងដីកយារប្រធំក្រាមបងចារលំកលធុនដ្វៃបតប្លុះ5ដ្វៃបតឡប់លុះ
0: រណៃក្លុំចារម៉ូតប្លុះ5សាយ៉ាប់នឹងជន់4សាំងប្រោលំកលធុនទីណាប់ក្លែកញ្ញំភុនមងហន្តប្រណាន់ឡាប៊ិនកុំក្រាវិតប្រងាឡោម៉ាដីកយារប្រធំក្រាក្រិង4សាំងចារលក្ខមឌីកតាំងក្លែមិះគុំសិមណាមក្រាមឌីក្រិង5ជីងសិមនឹងយွာកប្រមក្រាមជីងទុករណៃក្លុំចារមត់លោយទុះទួប្លុះមរក្រិង5ជីងបេះបេះសិកលាចារតាច់ឯងៅម៉ោពោះប្រងឯបេះទុបានឯបោឯម៉ាទុះក្លោប្លុះសបានហេតាលេនអានឯម៉ាប្លុះទួណប់មុំ5រក្រិងឌុងរុះមិះថងណាន់ផាកជុះប្លុះឯម៉ាមរក្រិងប្លាបេះសិមណាលំឡាចារហន្តប្រក្រពោសាមសំតាមនឹងក្រាំជីងអូកបលោកមលងាទុទឿនហឹងគិជុឥទុណាំប្លុះបំតាមនឹងមទុយាប់លំព្រមលានទេណាប់ចាលតាក់ឡាក់មរារុំគប់លូក្លៃរូអំពីមគប់ក្រាំឌីបុនសាំងមរោហឹងបុនសាំងថារក្រេះម្លេះមរមរោលេះអានក្រែមកាំងវ៉ារេងកាលំណាន់មនុស្សបុនសាំងមោពីមក្លាជីងភុនមកឡែមឌីកយ៉ាររួមគប់ក្រាមឌីបុនឆាងម្រៅមកឡែមលិះម្រៅក្រេះកណៅ
1: លេហត្រកចាវលជាបាវកតឿនប្រៃនោះក៏សេបូនកណាភ្លែមតាចាន់ម្រៅទាំងទុំសេរូក៏ជាមកកត្រៃទុះទីក្រាប់ធុនហើយចាន់ឯនោះក៏សេបូនកណាភ្លាំដូចយួយបែរ៉ោលំប្រូសាកត្រៃទុះទីក្រាប់ធុនពេលទីងាំតាចាន់ណៃវលដេកតាំងក្លែទុំដេកយ៉ារក្លែទុះបងហួមឌីបណារទុំនោះពេលម៉ូទុំក្រាំងកលោះម៉ាទូទឿនមតោប្រាក់ពេលលីរប្រមាកំនេះបុនសាងមិនបេតងក្លែទ្រូមងកណូកណាជឿបាវលំដេកតាំងក្លែទ្រូមនេះបនសាងលំប្រមរក្លែ4កណាប់យោឡែក្លែទ្រូមងទុមីពុរិយាលេដាំនេះបនសាងលោហតាប្រមោះលឿងកញ្ញមទ្រុមចារមនេះបនសាងកតឿនឌីកយ៉ារប្រកណោះហេតកេចាប់ក្លែទិបតាក្លែលឿងទុមហតាប្រឌុំគប់មកក្លែមលិះមរោលំប្រមរក្លែ4កណាប់ប្រឹមក្រាំឌីកក្លែទិបតាមនេះបនសាងលំវល
2: អំដៀបបនសាលេដិនបិងកាប់ងឹមរត់ណៃកងអានសាលៀនសិនឡាក់ប្រេថោអិនហមិមាបាដេះមងណាំទុះកកុបលុះប៉ធុនណៅងះរកានកឹកកងសិនលុយទីហងិននោះនេះបនសាហ្រេងះរកានកឹកលូសិនហៃហិពលកងអានសាលាក់មដេកតាំងប្រកាសផាកណារុះកັບទុមារួមទុំប្លាំទិបនសាងាំក្រះរាំអារចង្កប្រងះរាំអារមមកំជីងហងក្លែប្រំ

0: ពោះផាមរៀងលំហេះនំតាពងហេះរបាហ៊ូយពលប្រចៅលំអានលឿនរស់ហេះនំសាត់យើបើខ្វាក់នុកណា
1: បៃឌីដោយកែអឹកណិចសាក់ចំហុចវះរវិញចារតក្លាក់យីមកក់អញ្ជើញអឹកពលប្រលើហែរកលអេដាំសាជិនយើកាននោះទៅហិនទុកទៅវើតណិចណាប់កលមាត់ឡាំងតាណាំងរំខែរណាំងប្រយ័តខែពួនយើកានណាំងមួយខែប្រាំដាំទៅវើតណិចណាំប្រពោប្រយ័តតប្រអន្តុកចារតក្លាក់ដោយនោះទៅអឹកណោពើណាប់កលមាត់ឡាំងឌូបលនោះទៅអឹកណោពើគុតមួយអិនប៉ណិចឡាំងទនខានអណិចសាច់ចំហើយទុកករញ៉ាត់ពើបណោះចៅចារតក្លាក់យឺដើអឹកងាន់នេះបន្លានសាច់ឡាំងអំពូលប្រក់នោះទៅក្រឹបអំពូលពើបណោមក្រាំជាងហាប់កលបើចារទុកនោះទៅតាញ់សុវណ្ណអសោះបនេះអំពូលបេនោះទៅក្រឹបណោពើបចៅកើលបកទុបលនោះទៅរូបបើតែចារក៏នេះតក្លាក់យេខានលំអណាប់កលមាត់ឡាំងទុកទៅវត់ណិចសាច់ចំហើយលបអឹងពលណពើបនោះទៅសាក់ទៅវត់ណិចសាក់ចំហុចវះរវិញតានខែ5ឆ្នាំ7ប្រចិត្តតាប្រមទើមចារទៅទៅវត់មួយផាំរៀងប្រចិត្តបោទៅណិចអេចើនបាយតាផាំណារៀងដាំលឹបខែហោវាំងណាំលរលាក់ទើមនិខានណិចបើឡាចារណិចមតបរបោប្រមរៀងទៅណិចអេចើនបាយបាក្វាច់ប្រមចិត្តសិនណារៀងណោះទៅគេទៅបើទៅវត់ណិចទៅបោប្ររៀងមតប្រមកលែប្រឹកបានបាយសិនណារៀងតឹងកើ5ខែបុកណាំប្របោប្រចិត្តតាប្រចារតាក្លាក់ដើទៅវត់ខាញ់ពួនក្វាច់បាយប្រំទើណិចអេចើនបាយផាំណារៀងដាំលឹបខែហោវាំងណាំជាដំបានមើញប្រំជាពួនក្វាច់ពួនណារៀងលឹបណោះប្រយោទៅណាំជីបើបារណាំហ៊ុយលំណាក់តាប្រក់មប៉កកើលទាំងក្លាំងកាំងច្រាំងអរងែមទុកសាវលទើមចារតាក្លាក់ជីគុតវើងក្រេបនឹងសឹកឌុបលមប៉កកងអានសាណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអរងែរឿនរំបន
0: ហ៊ុយរ៉ាន់ត្រុនបើណៅភែនបើមប៉កកើលណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអរងែទុកសាវលទើយលំហ៊ុយណាក់បើនឹងមួយខែប៉ោះណាំប្រជាពនមប៉កហោទើយណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអរងែរ៉ាន់រំបនកលបកទបលកងអានសាលំហ៊ុយណាក់អឹកពលប្រលើសាក់ចំហិចណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអ៊ីរងែបណ្ឡានទីប៉រណភិនកាំងច្រាំងអុញសាហិណាំជាហានគុលយ៉ានេះបណ្ឡានណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអ៊ីរងែតះចាទាំងអរហោចាតក្លាក់កេះបរពោផាមរៀងមួយគ្រប់ណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអ៊ីរងែរោក្រាប់ទុងត្រំបនអាយ៉ាកលកងអានណាក់ត្រាំងកាំងច្រាំងអ៊ីរងែបណ្ឡានតើមានហានហូមវេះកលនេះបណ្ឡានរៀបប្រាស់បោះបែបលកៅរឡាំងឡាណពើបនេះបណ្ឡានតាំទៀតាំអូតរ៉ាក
1: ់តាន់ទុកលោកប្រីបរជិតបាននឹងប្រសាអ៊ីះឡាវក្រេបនឹងសាក់លឹបឌុបលហ៊ីប្រដន្តាំកនឈីអានជេងប្រីជូហ្វាមលើថាបរឡំកនកកូប្រីអានគូម៉ងប្រីលរបអិនខាន់ឌូណៅនេះបន្លានគូអន្តុកបនបារអាសាក់អ៊ីះឡាវបានសបរឡំកនកកូបយេខាន់កេះញុកងែកសាក់ទៅបន្ទុកខីប្រដន្តាំកនឈីអានជេងប្រីជូហ្វាមជីបើកសៀមឡាំងប៉តឡាំងប្រអណាក់ត្រឹងប្រីជូហ្វាមជីគិតនឹកពលអេជេងកកប្រីជេងកណោប្រីមើងយ៉ាងណាអៃសហូមអឹកពលកកផមពលកកបអេបេងាន់ទុកលាចារវៀតណាមវើលៀបលងកំពូលតាអឹកណាំជាដោដនវិនធនូវិចារតាក្លាក់អេកើលំត្រងរបុកទៅក្រឹបពលប្រលើឡងនិសឹកណឹកដឹកបនឡានហៃវិញខារិសឹកណឹកក្រាប្រលិសាមមកអញ្ជើញពងហ៊ីហែរកលលឹបនិសឹកលឹបប្រអេកលពើតំមកដឹកសើយទុបលជាកាន់ខារិសឹកដរក្លេះណោខិនខើអឹកខ្វាដនវិនធនូជាងនេះលំត្រងរបុកទៅលឹសាប្រយោបើគនុគណាយ៉ាងពើប្រេះជាង
0: តើអឹកទុកសាវលបើចារតាក្លាក់អំពូលប្រដុះនូណាក់ក្រៅប្រលសានតោះអែឡាំរអឹកទុកអឹកដនពៀនរុះនូគិតវឹងកលបើកេះទុកតើមបទីណាក់ក្រៅប្រលសាណាក់ក្រងកណោកេះទូអឹកណងីទុនលំពប្រេះជែងអៀងកលតាហេនហាក់តើមពងហេកានមីអ៊ីទេថាវិងគូនទុកបនហូសាច់ចរទាំងចារតាក្លាក់ជែងបឺនតើមអឹកសឹកនេះលំត្រងលរពុកបើណាំបើរពុបរជាតកានមីណាប់ក្រានទុកវ៉ារពូលហឹមកាភេទៀវបៃទៀមក្រាមពូលហឹមណតាំអេកលតេកតានេះបនឡានបសាក្រាប់ណាំកានមីកេះតេកមើញបរជាតរពូលហឹមកាភេបើបើរពុត្រុះបៃរពូលហឹមទៀវកេះណងីតឿនទឹងបើទរៀង5យ៉ាត់ត្រុះបើរហៀងក្លាក់ប្រាក់ទីលរលសាអៃកើកើលពុះកានមីបើប្រេះជាងអង្កលហំតោវិកើលបកតបលហួយលំណកកលប្រលសាបសា
1: ទីលរលសាអញហោដើជួយប្រលសាអង្កលសាក់ទើមក្រេបឌូបលកើលលិបអនឡានកែវម៉ាហ្គែនហឺមណតាំអង្កលហ្គែនណងយឺដិនអឹកតាមមាត់អតោអញកើញក្រារអៃដឹងទុកពុលហឺមកណតាំ
0: អីកើអ៊ីនខារសាក់ណាក់ក្រាប់រលស